Dənizinin çonkur qatlamlarında cimcit ilgirləvatqan bir maşinini köz aldığınızı kəltirəm. Adəmsiz, avtomatik, nişanını qarağa alğan. Türkiyə əmdə dəniz okyanının çonkurluqlarda gepi ötüləğən dövlət buluş üçün hərəkət göyətdi. Əsələm aləyküm, möhtərəm anlıqçılar. Bu podcastımızda nəzərimizdə 2026-cı ildə Xalqara Müdafiə və Aviasiya Yərmənkisi Körgəzməsinin arxı körünçəgə ağdırıb, Türkiyənin müdafiə sənayitədə cimcid qolğı kəltürgən, əmma ən strategiyelik bözüşü bolğan su asti müdafiə sistemlərini müzakirə xilimiz. Müdafiə sənayiti mütəxəssisi Kozan Səlçuq Ərkanın köz qaraşıları bilən birgə, Türkiyənin kiçik tipdiki su asti paraxotlarından su asti kamikadsiya supalarıqıcı bolğan yeni avlat sistemlərini, yerlik zapças işləp çıxırıştiki mühim ilgirləşlərini və bu sahədə sırtqı bixinib qılış xəlpini qandaq yengəlikini müzakirə qılmız. Ukrayna misalı da gevilengen təminləş zəncirinin acizliqi arqalıq, Türkiyənin qollanğan strategiyelik yol xəritisini təhlil qılmız. Və kök vətəndən çonqur qatlamlarda yizilişqa başlayan bu yeni səhibinin nemidin dərək bir dağalıqını düşünüşkə teyirişimiz. Müdafiə sənayitəgə kəlsək, Türkiyənin yıxınqı yıllarda taşlaqan qədəmləri yərmənkilərdən mi çox mənlərini bildirdi. Yıxında axırlaşqan 2026-cı ilə Xalqara Müdafiə və Aviasiya Yərmənkisi pəqət yeni sistemlər və imzalanğın kilişimlərindən ləyəməz, bəlkə Türkiyənin müdafiə sənayitədə qəyərgə qarab minvatqalıqının küşlük dədilini bizə görsətdi. Buranda iki alahidə nöqtə diqqət dardı. Birincisi, Türkiyənin su asta supusi və müdafiə sistemlərinin tərəqqi qıldırış küçü bəlkəm tunca qətim bəncə iniq oturğa çıxdı. Kök vətəndən çonqur qatlamlarda halqılıq rol oynaydıqan adəmlik və adəmsiz kiçik su asta paraxotları, su asta kamikadsiya dəniz aparatları, dəniz çonqurluqları da Türkim hükümü bilən hərəkət qılalaydıqan maşinlər. İkincisi, Türkiyənin bu sistemlərini özü yasaş bilərlə qalmay, adəmsiz sistemə təhdidlərə qarşı intayın tərəqi qılğan sistemlər duma yasaqalıqı körüldü. İnaq ki, Ənqərə bu məsəlini puşkusuz ayırplan yasaş dəplə qarmağa. Xoş, Türkiyə bu noxtaqı qandaq gəldi. Su asırıqı bu zör bözüşünü başqa dövlətlərdən pərəqləndirdiqən asaslıq alayilikini nəmə? Müdafiə sənayiti mütəxəssisi Kozan Səlçuq Ərkan TRT Xəbər kanalının ziyarətini qəbul qılıb, yuxarıdakı suallara təfsili cavab verdi. Qənəməsə, birlikdə qulaq salayıq. Mütəxəssis Kozan Səlçuq Ərkandan qarışıcı, Türkiyə dəsəbdə çonqur düşəncə hasılı qaldı. Bu düşəncənin cəhviri şu ki, bir sistemini yerlik və milli işləb çıxırış iftiharlıq məsələsi ləməz, bəlkə strategiyelik məcburiyyətdir. Çünki nəq meydandan alğan hər bir inkas, qızıq noxtalardaki hər bir közütüş, qolunuzdaki məhsulatını texımı mükəmməlləşdirişinizə yardım verir. Sırtqa bəqində bolğanda bu devirilikini kuralmaysız. Kozan Səlçuq Ərkandan sözləri nahit deyinik. Ənqərə yeni devirini intayın tez urətdə kördü və öz oranını bekitdi. Kozan Səlçuq Ərkan su astığı ötüşdün burun adəmsiz sistemlər məsəlisi üstüdə Allahidə toxtaldı. O, 2026-cı ildə Xalqara Müdafiə və Aviasiya Yərmənkisinin özüdürlə bu sahədə 3 mühim kilişimdən imzalanqalıqının kəlgisi üçün küşlük signal dəb qaraydı. Əmdə ən halqılıq noxtağı kiləyli. Qoşumçı zapçaslar. Kozan Səlçuq Ərkan diqqət qılğan noxta şu ki, ilgirə biz model ya ki əsl nusxa sübtədə körgən su asli sistemləri tamamlanğan bulub, türkümləb işləb çıxırış başlanğan. Alaqıbər tərəflər bilən toxtamlar imzalanğan. Amma kişini ən hayacanlandırıqını bu əməz. Kişini ən hayacanlandırdığını bu yeni səhibəlikə yerlikləşiş nisbətinin hayran qalarlıq dərəcədə yuxarı buluşu hesablanadı. Kozan Səlçuq Ərkan bunu mundaq çöndürdü. Su asti pütülləy başqçı bir dünya. O, təgilməgən bir sahə. Bu sahədə bir nərsə işləb çıxırış ən tayin qimmətlik. Kiçik su asti paraxotları dənizdən çonqurluqlarda kamikadze vəzifəsini ötəydiğən supular, su astidəki hücum iqtidarımızdan yuxarı çəkə yetküzüdüğən ox dora və sistemalar bizdən kütməkdə. Xoş, nəmə üçün yerlikləşiş nisbəti bəncə mühim? Kozan Səlçuq Ərkan bunun üçün Ukrayna misalını göstərdi. Ukrayna mı adəmsiz sistemlərdə xili yuxarı işləb çıxırış iqtidarı ilə, amma o su asti sistemlərinin əsasında əsasən digüdək sırtqı tayinud. Avropa, Amerika və Xitaydan gələdiyən halqılıq zapçaslar var. Təminləş zəncirdəki ən kiçik bir halqının üzülüşü. Pütkə
Bütkül jarayonni to'xtatib qo'ya olaydi. Turkiya buni ko'rdi. O'tgan bir qancha yildan beri suv asos tizimlarini o'z kuchiga tayinib yasashga zo'r ahamiyat berdi. 2026 yil xalqaro mudofaa va aviatsiya yarmarkasi bo'lsa, bu xizmatlardan meva berganligini namoyon qildi. Kozan Seljuk Erkan'ın en ağırki sözleri hem bağlaş hem milçer karakterdi. Künün ahırda, eğer biz yol haritimiz boyunca doğru ilgilenirsek, ademsiz su asti sistemlerdimi namımızını çıkardığın bir devrine başlayalımız. Türkiye, Allah kaçan asma

Mandan namını çıxırıb qaldı. Əmdə növbət su astıda. Möhtərəm anıqçılar, podcastımızı o şey yerdə axırlaşdırırız. Anıq anıqınları üçün köp rəhmət. Başqa bir podcastımızda qayda körçüşkicə salamət bol qaysılar.

chun i kamung yigar maltan jilung onun je thin tiavari pinchen ve. Ashravat da thagat unuch ankara da thagat unvir halkara vagat boyunca thagat sikid. Salam qadarlı dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen dilinə qoy verilişinin növbətdəki saatına başlayarız. Qoy verilişimiz 16 metr 17730 kHz yığılıqlardan qısa tolqundan gün efirdən diqqətinizi hödürləyərs. Gün efirdən verilən qoy verilişimizə Çanaq anten arqalı Aşxabat vaqtı bilən saat 7-dən 7:30-çənni, Türk saat 4A-dan 10092 MHz yığılıqlardan horizontal polarizasiyadan qaytadan dinləyə bilərsiniz. Qadirli dinleyiciler, qoy verilişimizin bugünkü saninni daşarı yurt xabarlarını şeyli hem Türk dünyasının tanimal şahsiyetleri atli heptelik tapqırlayını gepleşigimizi dinləyip bilersiniz. Qoy verilişin bugünkü saninni tayarlan və alıp bariyan Nur Cemal Seyidova, texniki işgərimiz Ersin Aydemir.